0: Find us on iHeartRadio, 95.1 2MIA FM.
1: So get that foi fasi ko na ko DJ Sake Hani ki hila mai. Ki hila mai, ki kamosi mai, ki la umai. So na ko ki mo foi fasi na ko tala noa fekau aki, my singles night. Traffic light night I Darlington Point pub he ko hinga ko papu ke the punt pero ko fai I know singles night he bo tokonaki 8th of August he pero okuta e totong ai hu pero ko kake te fai mo hapuka ko fo I hu atu pe kapau oku ke kum ha hoa so ko hai ka singolo I kufifini ko salote ko Melesimu, mohai. Kosiki, mohai. Kai kau singkoro. Hey, sayula ko my mom. Mo, mo wo. O ki eva tu ki he Darlington Point Pub. Kapau oku mo fie kumiha mo hoa. Eh? Ko ilo ki a kakai oku. Nihi oku I kai ke nau fie kuma nau kumi nau toluia nau hoa. He oku fie maalia nge no fotokotaha. Ka komo tolu koe oku oku tau iro peta tolu ki eka kai kuififini oku whaka amge mauha nao hoa he o pe oku eke nao lava nao tolu no fotoko ta alu nao tolu ki he Darlington Point Pub he po tokonaki fika valu a akosi o kumia nao hoa ka pau nao kumia nao fie kumia nao hoa pa nao tuiha nao foi teunga lan mata foi falani foi kofu foi mini Tui hana fo, pako tamai tangata fo I falani, lan mata, ke ilonga, ke kakai ko, kuna wokoi, ke traffic light night, o kuna ata, pe o kuna kumie na hoa. Ka pau, o kwe ke fuushoa, ko uhinga, ko hae whainga mea pehe, ko not too sure. Ko uhinga, ka pau, o ku yai hao kao mea, ka ke pehe mahalo, e ki lakang haki kao mea ke heia, pa ke alu, ke foi po koe ni, o tui hao fai falani lan mori. Pa ka pau, Oku whaka malohi I koe ho best friend ke mō, oku singolo ia fie kumi ia ho best friend ene kao mea. Ka koko ia, koe ke kefia mao koe hao kao mea, pe oku iai pe hao kao mea ia koe ka alua whaikawa. Pa ke alu koe ke foi mea koe ni tuia foi falan lan kuro kula, ke ilonga ke tamai tangata, mo tamai fifing ne, koe stop, eh? Koe stop, koe no, koe falan kuro kula ia, stop, eh? Koe stop the talking, eh? Stop the talking, talk to the one in the green, eh? Ko ia. So, ko fwoi po whaka ofa ofa ia. Ai kau singolo, pa kou ilo I, o toko lahe tau tamai tangata tori. O ku nau nof, lolo tonga nofo I Darlington Point, ko tamai tangata koe at Jeffries at Tremendous. Ke mo ki, wa ia tomo sino ki he Darlington Point Pub, the punt, he, he po toko naki, valu a okasi, he, Tui moho mou fo I falani lan mata a mou tol o ksinkolo o kui kaike uhi.

Mani e foi fasi mari e to fa non o e foi toli luciale ko e lo siare ko e ko DJ Iggy he kapau ke fa non o mai pe ke mali e ia e foi fasi ko e ko e toli lo siale DJ Iggy IGGIE. Okay. Ok vave ale taimi ko toi wa no ain ke he o no malo au pito ke a motolo ku mouka o mai ke he tau polo kalama le tio he fia fini. Kwa au nau mahe, princess. ko elatu I he 95.1 station koe a 2 MIA FM. Pe a koe whakamanata tu pe ai po census. Manatu ko census ko survey o pau ke whai he every 5 years, he? Ta unima kotoa pe, pe o pau pe ke hiki e foi mea ia koe ni ke mao e pure anga ai tata koe o kuna fie mao koe ke tokon koe ki kakai koe kuna fie Australia. So pae fai ia he po tūsite aho taha taha a ākosi. Pe a whakamanatu atu pe ki a motolo kwhanongo mai ka pau o ku koe ka pau ku mofie kau mai ki he tonga dai koe a kui fifi e whakahoko atu ia he aho fitu a Novema at Griffith Memorial Park o ku mau whakawhee atu e kakai kotoa. Kakai tonga kotoa koe ke whiema o hakao India ke nau hao disco takai holo he tau mea. Ka pau o ku whakawhee atu mau tolu kotoa ke mau hao o kau he tonga tei pe o ki ai ha mō fōi whaiva, ha mō fōi whāsi, o mō fie hiva, po fie mau ke whakalele ha mō ki istolo mea kai, pe ko ha mō ki istolo ko loa, whakaafea ke a mō tolu kotoa, ke mō hau ke tau kau ki he tonga tei koe a Grififi. O ku iai ai u fōmu, fōmu si si, fōmu e ua, fōmu e ua ke fie mau ke whakafonu, fomo e taha ke a mau tolu ke mau ilo ai mea koe o ku ke whaka am ke ke whai he aho tonga dei mo e fomo e taha ke kaunsolo pea o ku iaipe ai tokon ke a koe ke whakafonu e fomu ka pau ke fie mau ha tokon ke he whakafonu koe fomu koe ai tonga dei fetu taki mai pe ke a taha here I he Riverina Tongan Community Association whakasio a te peisi koe he Facebooka peo ke ilo ha taha me he uta pe koe message mai pe he messenger koe a Riverina Tongan Community Association pe ia e toko taha tena whetu take atke a koe o tali ho whehui. Malo au pito ho mou kau mai whakamanata tu pe koe whakataha hoko koe a Riverina Tongan Community Association o whaia he pule lulu aho